0: Новост на Лествиците. Найгибливейших 100. Место številка 29.
1: Арбат и Девид Гета. Somebody that I used to know.